treći put da tu samoću bar premostim ljut. Još trpim bijes, sam ko pas.

sinu Marku i snahi Ivani sretan brak i puno ljubavi, a maloj Lari puno sreće i zdravlja te Božjeg blagoslova od srca žele roditelji Vedriš.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi, sve je jasno. Prava ljubav kad zazvoni, zvoni glas.

Dragom bratu Marku i njegovoj odabranici Ivani želimo puno sreće i ljubavi u budućem zajedničkom životu. To vam želi sestra Petra i brat Matija.

Draga teta Ivana, od srca ti želimo puno ljubavi, sreće i prekrasnih trenutaka. Neka ti ovaj dan bude početak najljepšeg poglavlja života. Volete tvoji nećaci Klara, Petra i Jan.

Neka vas kroz život prati zdravlje, sreća, ljubav i dobro društvo, a svaka čaša koju danas podignemo, neka bude za još mnogo zajedničkih veselja. Vaše kumče Luka.

budućem šogoru Marku dobar provod u svatovima i da nam čuva i voli našu sestru Ivanu do kraja života, žele šogori i šogorice.

Želim da vaš zajednički dom bude ispunjen mirom, toplinom i najvažnije od svega glasnim smijehom. Neka vam svaki dan bude nova prilika za zajedničko dokazivanje da je ljubav jača od svega. To vam želi mama Katica.

Dragi naši roditelji, hvala vam što ste naš oslonac, naš siguran korak i naša najveća podrška. Danas slavimo našu ljubav, ali i vaš trud koji nas je oblikovao. Hvala vam što ste nas pripremili za ovaj predivan let. Vaši Ivana i Marko.

Dragi Ivana, Lara i Marko, neka vam budućnost bude divna i ispunjena svim radostima života. To vam žele kumovi Tina i Luka.

0: Taj dan kada odem ti ja.
1: Dragi Ivana i Marko, sve najbolje u budućem zajedničkom životu, a maloj Lari sretno djetinjstvo, želi kuma Tina, Luka, Niko i Leo.

Dragi Ivana i Marko, danas započinjete jedno novo i posebno poglavlje vašeg života. Želimo vam da kroz sve što vas čeka uvijek budete jedno drugome najveća podrška, da se volite, poštujete i zajedno stvarate najljepše uspomene. Od srca vam žele sestra Ana Marija i šogor Marin.

Danas okrećete najljepšu stranicu u vašem životu. Neka vam zajednički put bude ispunjen zdravljem, mirom i bezuvjetnom ljubavlju. Brate moj, budi je stijena i sigurna luka. Čestitam vam od srca na ovom velikom koraku. Brat Matija.